0: Vadå man börjar skriva i? Han är sån där bakgrupper, man går på en vagon.
1: Vad gör ni med den bluffen? Vad är ni talking about? Ni är inte med in i studio.
0: Man, no gang, man. Det är så bra som kan man fan mina ägs, man. Man har inte på en kuckla, man.
1: Nah, you're violating the block, bro. I keep telling you, like, this is the pattern, bro. Like, when are you ever gonna listen?
0: Man, I hear everything you say, my bro. You've all pushed me off, man.